citar šavola, men, ke našti da čula maro trajo katele. Haj šo, pe, peskar hom nasa, no, na čo oltari jašon, muro praluru. A ke kera kajole romen, ek šavo, da so skojko do šavo, muro praluru. Parno, sarot hud, ne verom ni parni sas, pede imala das. Ah, kanara kajilas, o šavo, dičo las paleste sa zursas. No, Pnelorom, no murirom ni, kateja maro šavo, site bara raslo stopran, da izor, site da so godiles. So pergom ni, kahta vel murorom uro, kahta vel murorom uro. So baro lo šavoro, apor, les kodat kaštari. Si ne le kašt, bik ne le gašenge, apor, anda kodo bara le šavaro, ja bak šavore keberše skoj. Le ar težalo šavoro. Siti las težal. Žapala odad. So žapala odad, hutile le bari fejsa, ando šavor, ando u vas, ha ingrella. Dikelo odad, aj davala kanda zuralo i buro šavo. Bari fejsa, ando u vas, andra, aj šol po dumo, po piko ha ingrella, keberše sko šavoro. Aj davala ka. Kano rom, aj rom ne, kano rezelke, so diklem, so de muro rom uro. Ha šavoro, di či, di čolam dej pu, i bari fejsa, šutos po piko andas la palamande. Muro romne muro šavo bakta alo iz ura alo avula. So maj baro lo šavoro. Inke maj puro kerdo kan inge šovu efta berša. Žapa lo odat pale. So dike lo odat. So da dike lo pala pala pesko šavo. Aj, baro kašt. Sanda le svađ biš metara šol po piko. Ha igra le spala odat. Pelles kodat, muro šavat, daj paro, tata kaj si mange paro, šudele so prepirel tele, sape gurigi, pađo lo kašt, sape gurigi. Šaj ginde muro pravo, da da ba lo šalke si butlo ove ko šavo, kaj puksin da skao kašt, pa i gurigi pelas tele, sa, no mi što je.